ga chele ti jui ojo chita ga phu ni kha sa te shi ho ti jui ti ga che bi tho phe phe la do ga bo yo ya kha no alu jo bi phe phe bi yo no ni kha sa le